sopranistkinja Emuke Barat, mecosopranistkinja Eva Zajčik i tenor Rolando Villazon bili su solisti uz Le Concert d'Astre pod ravnanjem Emmanuel Aim. Slušali smo arije iz opera Teodora, Julije Cezar u Egiptu je Ariodante Georga Friedricha Händla. Ostalo je da čujemo i arije iz njegovih opera Rinaldo.